0: je tvoja
1: best
2: party muzika.
1: Narodna
3: i frišna muzika.
2: The best.
4: Jop, to je
2: Best FM.

0: Best narodna muzika.
1: Party muzika.
0: Krišna muzika.
1: Mi smo Best FM.

0: Best narodna muzika.
1: Party muzika.
0: Krišna muzika. Mi smo Best FM.